jezdi nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1572. godine rođen engleski pisac Benjamin Johnson. Na današnji dan 1727. godine umro britanski kralj njemačkog podrijetla George I. Na današnji dan 1776. godine rođen engleski slikar John Kensbill. Na današnji dan 1864. godine rođen njemački skladatelj i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Na današnji dan 1868. godine u Trebarjevu desnom kod Siska rođen hrvatski političar i pisac Antun Radić. A na današnji dan 1871. godine rođen je hrvatski političar Stjepan Radić, utemeljitelj i predsjednik Hrvatske pučke seljačke stranke, začetnik filozofije pragmatizma u hrvatskoj politici, žestoki borac protiv mađarizacije, a nakon Prvoga svjetskog rata i centralizacije južnoslavenskih zemalja, na koju je Hrvate upozorio poznatom izjavom "srljate kao guske u maglu", te je jedna od najvažnijih ličnosti hrvatske političke povijesti. Na današnji dan 1880. godine rođena američka pacifistkinja Janet

0: Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD-a. Na današnji dan 1903. godine u rano jutro u Beogradu ubijen je kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin, nakon čega se na srpski prijestol vratila dinastija Karađorđević. Na današnji dan 1940. godine britanske snage bombardirale Dženovu i Torino. Na današnji dan 1949. godine u zatvoru Udbe u Beogradu ubijen Andrija Hebrang. Na današnji dan 1979. godine umro američki filmski glumac John Wayne, koji je igrao uglavnom u westernima tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka u filmovima Veliko suđenje, Poštanska kola, Dugo putovanje kući, Rio Grande, Pjesak Ivo Džime, Miran čovjek, Crvena rijeka, Tragači, Čovjek koji je ubio Liberty Valansa, Rio Bravo, Eldorado, Alamo. Na današnji dan 1981. u zemljotresu u jugoistočnoj iranskoj provinciji Kerman poginulo je najmanje 1500 ljudi. Na današnji dan 1984. godine umro italijanski političar Enrico Berlinguer. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na valovima ste Radio Usore.